0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما مندگانی محترم و تماشابینانی برای فیسبوک در یروشلایم. حاضر ساعت 12 امروز روزی چهارشنبه 19 مای تیشره 5787 سال از ریخ سو بیودیان 30 سپتامبر 2026 نزدی میکروفون یوسف میرزایف. برنامه همون هر روز از ساعت 12 تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنال یوت 312 در تلکنال یس 748 و میتونیتون همچون امروز برنامه من را در فیسبوک تماشا کردن با حرفای ایوریتی کن بخارت یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی و همچون البته در اپلیکاسی کن. در دوم برنامه من مایان برامدی برنامه خیموف را مشنویم در باره که هفته گذشته در مملکت من به مناسبت علاقه هایی که بین ازبکستان و اسرائیل علاقه 34 سال بازه دوم داده استوده از وشوی تن تنش رو گذشت. در این بابت برنامه خیموف بر آمد کرده صحبت میکنن و بعد از آن حرکت میکنیم با دکتر میخیل کوکری فان صحبت. اما پیش از آن بهتون برنامه من رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با معلوماتی که علاقه اسبگاهی در مملکت ما نارمی آورده استاده است و آن میباشد که از یک سمالیتی که از دوبای به اسرائیل آمدنش در کار بود در ری خود را دیگر کرد و سبب آن در اول گفته برامدن که در تلکانال ها که میباشد این سمالیت را تروریست دوزیده به دیگر طرف گذراندنی هست. بعد از آن معلوم گردید که بین دو لیوچک ها نفهمی ها شده گذشت و دوی آنها جنگ کردن در درنی سمالیات و اسباب که یک تی آنها بود از لیوچک از روسیه یک دویمی از اوکراین. این هم بعد معلومات نتغری بود گرچند که در یک چند تلکانال ها این معلومات را رساندن. اما در دوام معلوم گردید که از یک لوچکو میخواست به سمالیات ضرر رساندن به سمالیات رو افتانده به ساخنانی اسرائیل ضرر آنها رو نوود کردن. دیوم لوچک این رو نمیخواست از این سبب نارومیات در خانه لوچکو روی داد و از این سبب این سمالیات به جای اسرائیل به اسرائیل آمدن به سعودی فرامده. در اونجا خاضر حکومتی سعودی به سخنان اسرائیل اردم خود را رسانده استاده است. علاقه یک چند در سمالات بودگیان با اهلی که در اسرائیل هستند علاقه گفتشون ها گذراندن و آنها گفته استادن که در وقتی در هوا بودن به ناگهان سمالات ری خود را دیگر کرد و همچون از درونی کابینه ای که دو لوچکو بودن اوازی داد و روی داد چطور که در سری اخبارات گفته برامدیم از یک لوچکو که از اوبان بود ممکن که او میخواست به ساخنانی اسرائیل که سفر خود را در دوبای گذراندن ضرر رساندن. از روی معلومات حاضره دوبای به سعودی سمالات با دیگر لوچکو فرسانده نیست و از سبب که علاقه ها بین اسرائیل و سعودی مستقل نیست بسیار علاقه ها بسیار ندارند. از این سبب دو سمالات های حربی اسرائیل در هوای سعودی سفر خود رو گذرانده استادند تا که همه سخنان اسرائیل به سمالاتی نوی که دوبای فرسانده آنها رو به اسرائیل می آورد. گفتن لازم که در این سمالات از 100 نفر زیاد سخنان اسرائیل بودن هستن و سلوچی که از اومن بود و به آنها ضرر رساندنی بود و خدا بشکر این واقعه بیگان نبود شدنی سخنان اسرائیل و بیگان ویران کنی ایدیما شده گذشته استاده است. همونم تا که همه سخنان اسرائیل که در این سمالات بودن به اسرائیل نایند مایان البته حالا معلوماتی پور گرفته نمیتونیم. حالا لوچ که در این سمالات بودن آنها تفتیش میگذارن و فکر خود را و معلومات ها پور میرسانن تا آمدنی آنها را مایان از آخر اخباراتی که با ما رسانده میشود، هر خیلی معلومات ها قبول کرده بشمویان و فهمونده حرکت میکنیم با هر خیلی را. اکنون در باره لبنان و اسرائیل معلومات میرسانیم. امروز پگاهی دوست ببخشتن سملات اسرائیل، حربی قوی بختری اسرائیل در دو تریتوری جنوبی لبنان ضرر رسانده تانیس. از روی معلومات در اونجا گروهی تشکیلاتی خیزبله جایگیر شده، تیارگری خود را به جنگ آینده دیده ایستادن، از این سبب اسرائیل این را حس کرده نیست کرده تانیست. از روی قانون سروزیر اسرائیل هر سه ماه باید با سردار اپوزیسیا نشسته و معلومات های پورا رساندنش شرط، چون این شبی گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با رهبر اپوزیسیا، رهبر پارتی یش عتید یائیر لپید و خورده با او هر خیر معلومات خواه رساند. و پیش از آن سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته برآمد که دشمن ها، یعنی چون ایران و دیگر دولت ها، ممکن که پیش از انتخاباتی که در 27 اکتبر در مملکتمون روی میدید، ضرر خود روی که جنگ را سر کردن برای ویران کردن انتخابات، و در این بابت همچون روز گذشته معلومات ها به سر برخبر اپوزیسیا رساند. بعدی و خوری بین سروزیر و سردار اپوزیسیا لپید برامده گفت که ترسی بسیار نتانیاهو وارد ایستاده است، اما دانتان که یگان مسئله به مایان رای نداده ایستاده است. گفته فکر خود را بیان کرد و گفته برآمد که مایان البته باوری داریم اگر حالاتی ما بهتر میشود یا که جنگ روی میداد، البته رکای رزویست تکلیف کرده میشودن، و خودی سروزیر اسرائیل اگر ترس داشته باشه البته میتاند اولتراتوکسا را به خدمت ارمی تکلیف کردن، گفته فکر خود را یائیر لپید بیان کرد. رکای تخمینا سه هفته زیاد گفته بروم دا ایسادیم که پیش از واقعی که هفتم اکتبر 2023 شده گذشت که تشکیلات حماس با یاردمی ساخنان سکتری از به اسرائیل درامده، در یک روز 1200 نفر زیاد آدم را نابود کردن و همچون به گروی گرفتن. در این بابت علاقه همچون عرب دولت ها و همچون خودی مصر معلومات پوره به نتانیاهو رساند، اما نتانیاهو این معلومات را به همکار خود یا که به یاردمچه خود نرساند، و از این سبب واقعی هفتم اکتبر روی داد گفته در یک چند تلکنال ها این معلومات رسانده شده بود. اما امروز پگاهی ادوکات سر وزیر اسرائیل نتانیاهو گفته ایستاده است که معلوماتی که در گزیت های خارجه چاپ کرده شد که به سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو خیلی معلومات خود در باره هفتم اکتبر 2023 اون البته دروغ است، گفته فکر خود را در برآمده امروز که در رادیو کانال مایان به زبان عبری رشد بید برآمد کرده، در اونجا این معلومات را رساند. چطور که خاطر گفته برآمدیم، در 27 اکتبر 2026 در مملکتمان انتخابات شده میگذرد و علاقه یک چند پارتی ها تیارگری خود را دیده ایستادند. سردار یک چند پارتی ها طلب کردند که باید با آنها علاقه بازمان ها خلاف را داده شود که با آنها ایگان ضرر نرسد. شبی گذشته سردار شبک داوید زینی گفته برآمد که البته با آنها داده نمی شود که آنها علاقه انتخابات نگذاشتند و از روی قانون اسرائیل با آنها داده نمی شود. از یک دیپوتات های پرلمنت اسرائیل گلاد کریف برامادی خود گفت که این البته به پلیتیک دخل دارد، زینه نمی خواهد که آنها پیش قدم شبان گفته، فکری خود را بیان کرد. اتون علاقه ها بین ایران و شتات های متحده امریکه که در امین روزا از یک طرف پریزیدنت شتات های متحده امریکه گفته ایسیاد است که مایان البته جنگ رو با آخر سانرین هستیم، و گفتوشین ها بین شتات متحده امریکا و ایران کمتر پیش قدمی رو دارد. از این طرف پریزیدنت شتات متحد امریکا گفته است که ما البته وعده میدیم که ایران را انختر به حالتی بیرقی اتمی گرداندن شرط گفته فکر خود را بیان کرد.
2: I don't know if they're going to give up yet. They'll give up, but they're doing very poorly. We took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon.
1: Trump گفته برآمد که ممکن است اون را به حالت بیرقی یادروی گذراندنم در کار، اما من نمیدانم. گفت که آنها چند وقت با این یعنی با ضرری که مایان رسانده استادیم که یکان کشت ها ندرامد نبرامده میتوانند، البته آن به ایران ضرر میرساند و البته ایران راضی میشود که به حالتی به ادروی اتمی گذیدن. گفته فکر خود را بیان کرد پریزیدنت شتات متحد امریکا دونالد ترامپ. دون درباره اوکراین روزی گذشته در اوکراین به مناسبتی 85 سالگی واقعی که در بابی یار شده گذشت که در اونجا زنده یهودیان را به زمین زیر زمین مونده گور کردند، روزی یادآوری شده گذشت و در اونجا همچون پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی اشراق کرده گفت که 85 سال پیش خلق را ناحق نمیتسا نابود کردن و در امین روزایمان جایی آنها را روسیه گرفت. گفته فکر خود را بیان کرد. در مراکو بار یکم از تاریخ به وظیفه سروزیری ضعیفه تکلیف کرده شد و پادشاه مراکو محمد ششتم روزی گذشته ضعیفه فاطمه زهرا آل منصوری را به وظیفه سروزیر تکلیف کرد. منصوری در گذشته ادوکات شده کار میکرد و همچون او بود میر شهر مراکش. به سن 50 ساله به او وظیفه سروزیر مراکو داده شد. و در آخر به دقتتان فرق که یا که دیگرگونی نرخی بنزین که در امین روز در امین شب روی دادنش ممکن دروی معلومات امین شب نرخی بنزین 95 به 52 اگر زیاد کرده می شود، یعنی یک لیتر بنزین 95 به 8 شکل و 27 اگر زیاد کرده می شود، گرچند که وزیر مالیه بیتسلیل سموتریچ حرکتها کرده ایستاد است که باید این نرخ برآورده نشود و لیگات های این را برآورد. اما از این طرف ممکن گفتن که این میباشد از یک تیارگری به انتخابات که پیش از آن در خمرگانی دیگر در وقتی که ویکتور لیبرمن وزیر مالیه بود او همچون پیش از انتخابات گفت ترس آورد که نرخ بنزین برآمده می شود گفته و بعد از آن را فراورد. چون این قدم همچون خوزر ممکن که به سلیس موزش گذارونده استاده است برای به خلق نشون دادن که من طرفدار خلق هستم و نمی خواهم که نرخی نفت برآورده شود. اما اگر تا دوزی شود معلوماتی نو قبول کردن شود که وزیر مالیه بیتسلیل سموتریچ این قانون رو دیگر کرد یا که این نرخ بنزین رو زیاد کرده نمیشود، البته در تلکانال ها در اینترنت و رادیو این رو مویان شنیده میتونیم. اما اگر بیتسلیل سموتریچ این رو دیگر کرده نتوند، دانیدم که همیشه نرخ بنزین 95 به 8 شکل 27 اگرات برابر میگردد. به دقتتان معلومات آب و هوا از روی معلومات چی طور که دیده استادیم تا روزی شبات حرارت کمتر فارم میگردد. اگر انیختر دیده برایم در خیف روزان 28 شبان 21 درجه گرمی، در تلویف 29 18 در برشه و 37 و در پای تختمان روشلایم روزان 27 شبان 15 درجه گرمی. ممکن که امروز پگا و روزی جمعه کمتر باران برای همچون روی دادنش ممکن. قربی دلار نظر به شکل به 3 شکل 6 از 10 4 اگراد و یورو به 3 شکل 46 از 10 7 اگراد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. چطور که گفته برامدی مایان برنامه همون رو با برامدی برنامه خیم و دوامتیم به مناسبتی که هفته گذشته به 34 سالی علاقه خواب معینی اسرائیل و ازبکستان شده گذشت در این بابت با مایان برنامه خیم و یک چند معلومات ها میرسونند.
3: سلام رادیو شنوندگانی بخاری زبان و تماشابینان کرامی با راهی فیسبوک. برنامه امروزی مایان درباره 34 سالگی دوستی و واخوری مخصوص در یک صحنه سالگردی برقرار شوی مناسبت های دیپلماتیک بین ازبکستان و اسرائیل بخشیده شده است سخن می رانیم. ازبکستان اسرائیل 34 سالی دوستی. دهم سپتامبر در تل اویو در قصر ایخل تربود یک بیرم کلان بخشیده به 35 سالگی مستقلیت ازبکستان شده گذشت. پیش از در قصر کلان ایخل تربود در آمدن مهمان ها اکتیار شیمون پولاتوف با اکتریسه های خود و خواننده با مهارت و خوش آواز صاف بدلبایو با اشوله و رقص ها لباس های و جامه و اطلس ها اسباب های موسیقی و دایره ها مهمان ها را پیشواز گرفته آنها را خوشنود کردند. زال پور از مهمان ها بود. دیپوتات های کنست و کلانی میسیه های دیپلماتی دولت های گوناگون، اربابان جمعیتی، اعضاهای پریزیدیوم کنگرسی عموم جهانی یهودیان بخارایی، خادمان مدنیت، دین، علم و معارف اشتراک کردند. اول دیپوتاتی کنست زیو الکین به سخن برآمد. او درباره علاقه ها با قطار یهودیان بخارایی و چی خیل در وقت جنگ پدر و مادرش به ازبکستان جان راه یافتگیشان سخن کردن. روینی کلونی تل اویف زوادیا کوین همه را با بیرام تبریک کرد و در سال نو به اسرائیل تنجی و به ساکنان دولت تنصیحاتی و موفقیات ها طلبید. پا سال جمهوری ازبکستان در اسرائیل جهانگیر امینوف درباره دوستی خلقهای ازبکستان و اسرائیل سخن کرد. رال یهودیان بخارایی و مناسبت گرم آنها را به وطن پیشترهشان علاهیده قید کرد. او سخنهای سپاسگزاری خود را در عمل نشان داد. پا سال به لیو لیوایف مکافاتی پریزیدنتی ازبکستان آردنی دوستی را سپارید. پریزیدنتی کنگرسی عموم جهانی یهودیان بخارایی لیو لیوایف به نطق خود به پاسال ازبکستان برای مکافات بلند منتداری ساز کرد و امیدواری برآورد که در سال آینده سیزده نوبتی کنگرس در سمرقند شده میگذرد. او همچنین وقتهای به ازبکستان بودنش و اجدادان خود را که سالهای دراز به سمرقند و تاشکند زندگی کرده بودند به یاد آوردند. در این بیگاه مراسم تنتنوی سپاریدن دیپلمهای آدم سال یعنی 2026 به نامینیسه های گوناگون شده گذشت. دیپلمها را چنین شخصانی عالی قدر به دست درآوردند. شوشانا سیمخایو نامینیسه ارباب جمعیتی، نیسان موشایف نامینیسه توریسم، نرگیز قدیرو نامینیسه زنگ به بیزنس، ایلیاو لودایف نامینیسه معارف دینی، داوید کتانوف نامینیسه مدنیتی موسیقی، پینخاس شلاموف نامینیسه میراث، خانا دانیلوا نامینیسه میراث مدنی یهودیان بخارایی. به اکران فیلم ها درباره موفقیت های امروزه ازبکستان و فعالیت کنگرس عمومی جهانی یهودیان بخارایی نشان داده شد. برنامه کنسرت کاری صنعتکاران را زیبا کرد. حافظ ها داوید کتانوف و روشل جورایف، رقاص دانیل بنیامین، اکتیر شیمون پولاتوف با اجراها و اشولها رقصهای خورد همه را خوشنود کردند. لیکن از ازبکستان باشد، حافظ مشهور اولماس آلیبرگانوف تشکیل کرده شده بود. اولماس آلیبرگانوف با اشولهای زیبای خود همه را خوشنود کرده و رقص دعوت کردند. مهمان ها را سورپریز نگران بود، یعنی آشهای یهودیان بخارایی. دیستفکی کتاب های از طرف کنگریس یهودیان بخارایی چاپ شده، نشاندهی لباس ها، اشوله ها و رقص های فولکلوری به نظر افتیده بود. به همه اشتراکچیان این شبه و به مهمانان ازبکستان سلامتی طلبیده، به کار و ایجادیات آنها پروازها میطلبیم. در آینده ساق و سلامت بودن خلق یهودیان بخارایی را از درگاه خدای مهربان طلبیش دارم و شما عزیزان رادیو شنوندگان و تماشابینان کرامی، با شما هم عمری دراز سلامتی متین مطلبم. با حرمت برنا خیموه. تا بخوری های آینده.
1: رحمت به برنا خیموه که بمویان معلومات های پرو رساندن در باره مشوی که در خیلی تر بود تلویف شده گذاشت. همویان برنامه همون رو با دکتر میخیل کوکاریوف دوام میتیم. سلام دکتر میخیل کوکاریوف.
4: سلام.
1: سمیخ. در باره چی امروز صحبت کردنی هستید؟
4: امروز میگفتی گیبدم اتاوریگه کسیلی پارکینسون. پارکینسون سال به سال بسار شده بود دنیا با اسرائیل مایما بسره. کسیلی پارکینسون گفتی گیش کسیلی لرزیش میگفتن اول. دراجاتلنی پارالیش میگفتن یا کسیلی لرزیش. این یکوم این دکتر انگلیسکی دکتر پارکینسون خیرور بو همه همین سیمتوماشه یافتک. ابرو همین فرانسوسکی دکتر شارکو گفته که همه همین کسیلی یافتک نامی همه همین مانی گفته ابرو همین کسیلی پارکینسون. این چیمیده رو همین کسیلی بسیار سیمتوماش همین دسا پاچا همین لاو این میلرزه، بدن هم میلرزه، لرزیش رو میدرا وقتی آدم پکوی بوده نشبه، شته نشبه. هر زمین آدم میشنه دستش نیمگر خود همین پولش مردو گیبارین لرزیشی هم خیلی بانه میشه، نشان میده. بعد یه رفته مش سکین میشه، بسیار سکین میشه، یکان حرکت کدنش هم جدا سکین ریژنیا مشتو مشتوی دست پاچا بدن کشک میشون کشک. همینا کسیلی با عبیر غزیم یه رفتانشان قیمه شا کلاشان بدنشان یکتر هم شده تکیم تکیم میروم پاچاشان همین زمین با یا پال با مجمه ششوخ میکنه آدم خیلی میشه. بعد سک سکیم این پامیتشان هم گنده میشه. اینا رمنویشش بالانس ارگانیزمه تلات میکنم سیک سیکین بدور خوابی به ندران. بعدی که وقت درمشان سخت میشو این دپریسی به هم نبیاره فرابی میشون گوازه نانشان سیک سیکین فهمیدن کی میشو گوازشانه. بعد سیک سیکین هم افخاطواریشان هم فرو بردنشان کین تر میشو. اول این کسلی از سال 70 بسیار شده نشون کن آدمی زاد یا که یاشابه هم میشه 20-30 یاشابه هم شده نشون ممکن. اما همین همین پارکینسونی هم میان سالا پارکینسونی یاشا پارکینسونی همین میان سالا این کسیلی سکی نگذاره 10 سال 15 سال 20 سال درون اشخاص نش ممکن یاشابه تستر ابکتری نمیشه کسلی سیمتوموش تستر پیدا میشه هم ضعیفا هم مردا اول ضعیفا به سیمتوموش بسارتری دپریسی بسار حرکت میشه بعد رویاشون سراشون سراش خود یعنین روغنی تر بارین میشه این سبب این کسلی اچی میشه سببش بسیار و ما میگیم اولادی شده نشون کن بعد آدم سال و سال بسیار زندگی میکنه هفتاد چکتر که بسیار زندگی کنه همون کسلی بسیار پیدا نشون کن بعد دستک تاکسی نام میگیم همین ما دفلیاتی میکنم دفلیاتی پخته درخواه چیزهای همین خومی راختی تاکسی ناکتی همین هم جا گنده تاثیر داره همین کسلی بر یا که ترامه ماینه ترامش بسارتر همین بخشی رو با یا سرشان ها تیز در ترامش دیگه هم لماش پرمیرش با همین باکسور بودن که امریکانسکی محمد علی همو همو همین کسیلی با هم در همین این دنیا گذاشتی گیه در کسیلی پارکینسون با تاکسیسکی چیزا با میتالوی وزوین تیجولی میتال میگیم اترابلین اگرس دو باشن زود فابریکا هم خیلی خومی راختی علاقه داشته بیا دانس دو نشان ممکن این پشت استادیو داره همین کسیلی یکم ستادیش آیات طرفی بدن پیدا میشد لرزیش دست یا پاچه طرفی یا چهر طرفی راست بعد یکم سال دویم طرف بایش میگذاره دویم ستادی میگم به بعد این سیم ستادیش یه رفته نشد که این تر میشد بعد دویجنیشن هم نیویرنی میشد چهارم ستادی به خستنو یا رفتنش ممکن اول یا آدم او بیارنم دادنش نکار همین دکیبه پنجم ستادی سفتیم یا رفتنی میتونه یا کلاسکه بمیشه یا بایلی جا میشه او اوشه نوزدهتی میکنه پولنی همین یاردن بودن دیگه آدم همین یک نزه چه میمونه یکم آدم همین لرزیشه چوست کدک یا یه رفته مثل فینتر شو یا گوده مرزگی خیچه شو هر رو پیش دکتر میگم بسارتای پیش نیورولوگ نیورولوگ ببینه صحبت میکنه سوال میتی اون سو اوائی سو همون اترابین شدو باید یا نیمی بعد میبینه این آدمه سیمتوم هاش میبینه مشت هاش میبینه ویژینش میبینه یه رفته نشه خیسته نشه همه سیمتوم های میبینه در کار باشه اگر سیتی میفرمایه امارای ماینه میفرمایه چون که امین که دیگه اگر نباشه انکالگیسکی نباشه یا دیگه کسالای سسودیسی نباشه بوده امینه ایت میکنم افتید میکنم
1: دکتر مخیرکاریوف رحمت به شما سلامت باشید خک سمیخ مویون
4: خک سمیخ ما دوام میتیم این کسیلی جا دکار کامیدم
1: رحمت سلامت باشید خک سمیخ با امین برنامه امروزی ماز رادیو ستانسی کان ریکا با آخر رسید خدا خد روزی جمعه ما با شما انواع میخوریم البته پروژه یفته میشونیم سرود ها و تا وخوری آینده شلام میگو شلام بخد سمیخ